0: Leteći odred sanjao sam moju ružicu, 8.50 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Od Alara, Miha, Denis smo s vami i sledimo sitkole. A sitko sledimo? Ne.
2: Ja,
0: Poletnik, sve ne vem.
2: Ota, Denis.
0: Skratka. Znam je tu Eva Mauri. Ćao, Eva.
3: Ćao,
0: ćao. Ota je opozna s popa že 15 let.
3: Slej.
0: Ja. Eva, čao. Ti si še mlada, a ne? Tako da... V bistvu ste frendici z Oto, a ne?
3: Ja, bestičke.
0: Ja, zdaj pogovarjamo se v bistvu, kaj mlade mod pri starejših. Pa malo se danes fajtamo tudi obratno.
3: Ko ona je moja